0: Da li vas zanimaju jezici, prevođenje, nastava, kultura i Balkan?
1: Studijski program Balkanistike Univerziteta u Prištini ima otvoren drugi ispitni rok od 28. avgusta do 5. septembra 2026. godine.
0: Balkanistika je trogodišnji osnovni studijski program otvoren za studente iz svih zajednica na Kosovu. Program pruža jedinstvenu mogućnost da studenti istovremeno uče jedan balkanski jezik.
1: Bosanski, srpski, hrvatski i crnogorski, zajedno sa albanskim jezikom, kao i dodatni balkanski jezik, kao što su bugarski, grčki, makedonski ili rumunski, zajedno sa jednim stranim jezikom.
0: Nakon završetka studija, diplomci mogu da rade kao nastavnici, prevodioci i tumači, stručnjaci za pitanja Balkana, profesionalci u javnom sektoru i nevladinim organizacijama, stručnjaci za kulturna i regionalna pitanja, kao i u medijima i diplomatiji.
1: Prijave su otvorene od 28. avgusta do 5. septembra 2026. godine putem interneta i fizičkim putem.
0: Više informacija možete dobiti putem društvenih mreža.
1: Instagram
0: Balkanistics Program,
1: Facebook
0: Balkanistics Study Program.
2: Slušajte nas na radiokfor.com.

Najbolja muzika na najboljem radiju 24/7. Radio K4, your voice in Kosovo. No,

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Muzika koja priča. Program koji ujedinjuje.

0: Da li vas zanimaju jezici, prevođenje, nastava, kultura i Balkan?
1: Studijski program Balkanistike Univerziteta u Prištini ima otvoren drugi ispitni rok od 28. avgusta do 5. septembra 2026. godine.
0: Balkanistika je trogodišnji osnovni studijski program otvoren za studente iz svih zajednica na Kosovu. Program pruža jedinstvenu mogućnost da studenti istovremeno uče jedan balkanski jezik.
1: Bosanski, srpski, hrvatski i crnogorski, zajedno sa albanskim jezikom, kao i dodatni balkanski jezik, kao što su bugarski, grčki, makedonski ili rumunski, zajedno sa jednim stranim jezikom.
0: Nakon završetka studija, diplomci mogu da rade kao nastavnici, prevodioci i tumači, stručnjaci za pitanja Balkana, profesionalci u javnom sektoru i nevladinim organizacijama, stručnjaci za kulturna i regionalna pitanja, kao i u medijima i diplomatiji.
1: Prijave su otvorene od 28. avgusta do 5. septembra 2026. godine putem interneta i fizičkim putem.
0: Više informacija možete dobiti putem društvenih mreža.
1: Instagram
0: Balkanistics Program,
1: Facebook
0: Balkanistics Study Program,

0: u nas sa kubucenja listamo malo muzički kalendar da čujemo šta je to obeležilo današnji dan kada je muzika u pitanju. 30. avgust.
1: Inače, 2014. godine Kate Bush ušla je u istoriju kao prva žena koja istovremeno imala 8 albuma na britanskim top listama. Inače, ovaj istorijski trenutak za pevačicu usledio je nakon njene serije koncerata u Londonu iste godine, što su bili njeni prvi nastupi posle 35 godina. Više detalja čitate na našem web sajtu i društvenim mrežama. Kate Bush ide u nastavku i slušamo Running Up the Hill.

0: Da li vas zanimaju jezici, prevođenje, nastava, kultura i Balkan?
1: Studijski program Balkanistike Univerziteta u Prištini ima otvoren drugi ispitni rok od 28. avgusta do 5. septembra 2026. godine.
0: Balkanistika je trogodišnji osnovni studijski program, otvoren za studente iz svih zajednica na Kosovu. Program pruža jedinstvenu mogućnost da studenti istovremeno uče jedan balkanski jezik.
1: Bosanski, srpski, hrvatski i crnogorski, zajedno sa albanskim jezikom, kao i dodatni balkanski jezik, kao što su bugarski, grčki, makedonski ili rumunski, zajedno sa jednim stranim jezikom.
0: Nakon završetka studija, diplomci mogu da rade kao nastavnici, prevodioci i tumači, stručnjaci za pitanja Balkana, profesionalci u javnom sektoru i nevladinim organizacijama, stručnjaci za kulturna i regionalna pitanja, kao i u medijima i diplomatiji.
1: Prijave su otvorene od 28. avgusta do 5. septembra 2026. godine putem interneta i fizičkim putem.
0: Više informacija možete dobiti putem društvenih mreža.
1: Instagram
0: Balkanistics Program,
1: Facebook
0: Balkanistics Study Program.
2: Radio K4.
3: Radio K4.

0: Da li vas zanimaju jezici, prevođenje, nastava, kultura i Balkan?
1: Studijski program Balkanistike Univerziteta u Prištini ima otvoren drugi ispitni rok od 28. avgusta do 5. septembra 2026. godine.
0: Balkanistika je trogodišnji osnovni studijski program otvoren za studente iz svih zajednica na Kosovu. Program pruža jedinstvenu mogućnost da studenti istovremeno uče jedan balkanski jezik.
1: Bosanski, srpski, hrvatski i crnogorski, zajedno sa albanskim jezikom, kao i dodatni balkanski jezik, kao što su bugarski, grčki, makedonski ili rumunski, zajedno sa jednim stranim jezikom.
0: Nakon završetka studija, diplomci mogu da rade kao nastavnici, prevodioci i tumači, stručnjaci za pitanja Balkana, profesionalci u javnom sektoru i nevladinim organizacijama, stručnjaci za kulturna i regionalna pitanja, kao i u medijima i diplomatiji.
1: Prijave su otvorene od 28. avgusta do 5. septembra 2026. godine putem interneta i fizičkim putem.
0: Više informacija možete dobiti putem društvenih mreža.
1: Instagram
0: Balkanistics Program,
1: Facebook
0: Balkanistics Study Program.
2: Without a radio hit would not be a hit.
3: You are listening to UK Top 10 on Radio K4.
4: Mesto broj 10.
3: Olivia Dane.

0: Jedna priča, jedan šampion.
1: Messi.
2: Bio je to njegov samo san.
0: Jer se pobede ne rađaju na stadionu.
3: Hamilton pulls ahead of Verstappen before they get to the corner.
2: Rađaju se mnogo ranije.
0: Priče koje inspirišu, glasovi koji ostaju, pobede koje se pamte.
4: Djokovic, what are you doing?
2: Ovo je jedna priča, jedan šampion.
5: Poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Jedna priča, jedan šampion. Ja sam Bojan, a danas govorimo o čoveku čije ime predstavlja sinonim za fudbalsku eleganciju. O majstoru lopte, svetskom i evropskom šampionu, osvajaču Lige šampiona i treneru koji je ispisao istoriju fudbala. Njegovo puno ime je Zinedine Yazid Zidane, a svet ga poznaje jednostavno kao Zinedina Zidana. Rođen je u Marselju u Francuskoj u porodici alžirskog porekla. Od dečaka sa ulica Marselja stigao je do najvećih stadiona sveta. Igrao je za Cannes, Bordeaux, Juventus i Real Madrid. Sa reprezentacijom Francuske je osvojio svetsko prvenstvo i evropsko prvenstvo, a kao trener Real Madrida osvojio je i tri lige šampiona zaredom. Njegova karijera bila je priča o talentu, radu, velikim pobedama, ali i velikim iskušenjima. Danas vas vodimo kroz život i karijeru jednog od najvećih fudbalera svih vremena. Ovo je jedna priča, jedan šampion. Ovo je priča o Zinedinu Zidanu.
6: Baby, put your

Zinedine Yazid Zidane. Rođen je 23. juna 1972. godine u Marselju. Odrastao je u porodici alžirskog porekla i bio je najmlađi od petoro dece. Kao dečak, fudbal je igrao na ulicama svog kraja i upravo tamo počeo je da razvija ono po čemu će kasnije postati prepoznatljiv. Neverovatnu kontrolu lopte, osjećaj za prostor i sposobnost da jednim potezom promeni tok utakmice. Sa 14 godina odlazi u Kan, gde ulazi u omladinski pogon kluba. Za prvi tim Kana debitovao je kao 17-godišnjak 1989. godine i već tada treneri su primećivali da pred sobom imaju igrača drugačijeg od ostalih. Zidane nije bio fudbaler koji se oslanjao samo na brzinu ili snagu. Njegova najveća prednost bila je inteligencija. Znao je gde treba da bude pre nego što lopta stigne do njega. Posle Kana, 1992. godine prelazi u Bordo. Tu počinje njegovo ozbiljno evropsko sazrevanje. U Bordeauxu je postao jedan od najzanimljivijih mladih fudbalera Francuske, a ubrzo je stigao i poziv koji će mu promeniti život. Italijanski Juventus želeo je Zinedina Zidanea.

12. jul 1998. godine zauvek je ostao zapisan u istoriji francuskog sporta. Na stadionu Francuska, pred više od 70.000 gledalaca, domaćin je igrao finale svetskog prvenstva protiv Brazila.

Svetsko prvenstvo 2006. godine bilo je poslednje veliko poglavlje Zinedina Zidana kao igrača. Iako je već bio pred završetkom karijere, Zidan je ponovo pokazao svoju veličinu. Predvodio je Francusku do finala. U osmini finala Francuska je pobedila Španiju, u četvrtfinalu Brazil, u polufinalu Portugal, a onda finale protiv Italije. Zidan je postigao gol iz 11 terca, čuvenim udarcem koji je lopta završila preko golmana Gianluigija Buffona. Ali u produžecima dolazi do sukoba sa Markom Materacijem. Zidan dobija crveni karton. Francuska kasnije gubi finale posle 11 teraca. Bio je to kraj njegove igračke karijere, ali ne i njegove fudbalske priče. Počeo je da radi u Real Madridu, najpre kao savjetnik, zatim kao pomoćni trener, a potom i kao trener omladinske ekipe. U januaru 2016. godine postao je trener prvog tima i tada je nastala nova legenda. Zidan je osvojio 3 uzastopne lige šampiona. Od igrača svetske klase postao je trener svetske klase i pokazao da njegova fudbalska inteligencija nije nestala sa kopačkama, samo se preselila na klupu.

Jetson One je dobio priliku da pokaže koliko su lična leteća vozila odmakla od naučno-fantastične ideje ka stvarnom proizvodu. Na UP Summit događaju održana je prva trka 4 Jetson One eVTOL letelice, a prizor je više podsjećao na scenu iz futurističkog filma nego na klasičan vazduhoplovni događaj. Jetson svoj model opisuje kao svojevrsni Formula 1 automobil za nebo. Konstrukcija je izrađena od aluminijuma i ugljeničkih vlakana, dok pogon čini 8 elektromotora sa isto toliko propelera. Radio station B.

Checkpoint Research otkrio je globalnu cyber kriminalnu mrežu koja se oslanjala na infrastrukturu WordPress websajtova. Istraga operacije nazvane Stop and Protect otkrila je mrežu od 5000 zaraženih računara širom sveta i 2000 WordPress domena. WordPress je već dugo meta hakera koji traže lak način za hostovanje zlonamernog softvera, odnosno malvera, i upravljanje botnet mrežama uz nekoliko velikih incidenata tokom svoje istorije, ali i dalje ostaje besplatan i otvorenog koda.

0: Da li vas zanimaju jezici, prevođenje, nastava, kultura i Balkan?
1: Studijski program Balkanistike Univerziteta u Prištini ima otvoren drugi ispitni rok od 28. avgusta do 5. septembra 2026. godine.
0: Balkanistika je trogodišnji osnovni studijski program otvoren za studente iz svih zajednica na Kosovu. Program pruža jedinstvenu mogućnost da studenti istovremeno uče jedan balkanski jezik.
1: Bosanski, srpski, hrvatski i crnogorski, zajedno sa albanskim jezikom, kao i dodatni balkanski jezik, kao što su bugarski, grčki, makedonski ili rumunski, zajedno sa jednim stranim jezikom.
0: Nakon završetka studija, diplomci mogu da rade kao nastavnici, prevodioci i tumači, stručnjaci za pitanja Balkana, profesionalci u javnom sektoru i nevladinim organizacijama, stručnjaci za kulturna i regionalna pitanja, kao i u medijima i diplomatiji.
1: Prijave su otvorene od 28. avgusta do 5. septembra 2026. godine putem interneta i fizičkim putem.
0: Više informacija možete dobiti putem društvenih mreža.
1: Instagram
0: Balkanistics Program,
1: Facebook
0: Balkanistics Study Program.
2: Zanimljive činjenice koje vam nikada neće trebati u životu.

U planinama Kalifornije raste bor poznat kao Metuzalem. Smatra se jednim od najstarijih živih stabala na planeti i star je skoro 5000 godina. Kada je ovo drvo počelo da raste, piramide u Egiptu još nisu bile izgrađene. Njegova tačna lokacija nije javno objavljena kako bi drvo bilo zaštićeno od ljudi koji bi mogli da ga oštete ili unište.

Verovali ili ne, ako uslovi postanu nepovoljni, pojedine vrste puževa ulaze u stanje dubokog mirovanja poznato kao estivacija ili hibernacija. Tokom tog perioda zatvaraju otvor svoje kućice posebnom sluzi koja sprečava gubitak vlage. U tom stanju mogu ostati mesecima pa čak i nekoliko godina, čekajući da se kiša vrati i povoljniji uslov za život. Kada se probude, nastavljaju život gotovo kao da se ništa nije desilo.

0: Pictures up.
1: Rolling.
2: Rolling.
3: Dobrodošli u svet velikih filmskih hitova i nezaboravnih priča.
4: Kosmopolis. U narednih sat vremena vodit ćemo vas kroz svet filmskih i serijskih noviteta.
5: Pripremite se za putovanje kroz vreme. Ekskluziju akcije, uzbudljive avanture.
6: I'm gonna make him an offer again.
7: The need for speed.
3: Prava filmska magija počinje upravo sada na 96.6.
8: In case I don't see ya, good afternoon, good evening and good night.

Cameron Diaz se vraća glumi, a ovoga puta predvodi novu akcijnu komediju Bad Day, koja će 11. decembra biti premijerno prikazana na Netflixu. Popularna glumica u filmu igra samohranu majku, kojoj se jedan naizgled običan dan pretvara u potpuni haos. Netflix je povodom najave filma objavio i prve fotografije, ali za sada nije otkriveno mnogo detalja o samoj radnji. Da dodam da je glumica poznata po filmovima Svi su ludi za Mary, Maska, Odmor i serijalu Charlie i Anđeli, posljednji film pre pauze snimila 2014. godine kada je igrala u ostvarenju Annie.

Objavljen je i prvi zvanični teaser za treću sezonu HBO serije The Pitt, medicinske drame koja je nakon premijere 2025. godine privukla veliku pažnju gledalaca širom planete. Serija prati doktora Michaela Rabinovića, poznatog kao doktora Robija, kog igra Noah Wyle. Tu je i njegov tim na odeljenju hitne pomoći bolnice u Pittsburghu. Serija se izdvaja po tome što svaka epizoda prikazuje 1 sat i 15 minuta realne smene ovih doktora. Treća sezona serije Pitt premijerno bi trebalo da bude prikazana januara 2027. godine na platformi HBO Max.

U nastavku Kosmopolitica za sve ljubitelje napetih psiholoških trilera, oktobar 2026. godine donosi pravu filmsku poslasticu. Na veliko platno stiže Verity, filmska adaptacija šokantnog romana Colin Hoover, koji je zaludeo čitaoce širom planete. Priča prati Loven Ashlig, spisateljicu na ivici bankrota, koja dobija ponudu života. Glumačka postava garantuje bioskopski hit. U glavnim ulogama gledat ćemo Oscarovku Anne Hathaway i Dakota Johnson, dok lik Veritinog muža tumači Josh Hartnett. Režiju potpisuje Michael Showalter. Jedan definitivno od najiščekivanijih trilera jeseni, film Verity, stiže u bioskope 2. oktobra.

0: Da li vas zanimaju jezici, prevođenje, nastava, kultura i Balkan?
1: Studijski program Balkanistike Univerziteta u Prištini ima otvoren drugi ispitni rok od 28. avgusta do 5. septembra 2026. godine.
0: Balkanistika je trogodišnji osnovni studijski program otvoren za studente iz svih zajednica na Kosovu. Program pruža jedinstvenu mogućnost da studenti istovremeno uče jedan balkanski jezik.
1: Bosanski, srpski, hrvatski, crnogorski, zajedno sa albanskim jezikom, kao i dodatni balkanski jezik, kao što su bugarski, grčki, makedonski ili rumunski, zajedno sa jednim stranim jezikom.
0: Nakon završetka studija, diplomci mogu da rade kao nastavnici, prevodioci i tumači, stručnjaci za pitanja Balkana, profesionalci u javnom sektoru i nevladinim organizacijama, stručnjaci za kulturna i regionalna pitanja, kao i u medijima i diplomatiji.
1: Prijave su otvorene od 28. avgusta do 5. septembra 2026. godine putem interneta i fizičkim putem.
0: Više informacija možete dobiti putem društvenih mreža.
1: Instagram
0: Balkanistics Program,
1: Facebook
0: Balkanistics Study Program.
2: Pratite nas na Instagramu Radio Kvar Srpski.

0: Hi guys, I'm Iggy Azalea and you're listening to some new music. Radio K4.
1: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
2: Strah, bes, hitnost.
1: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
2: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
1: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
2: Ne budite žrtva dezinformacija.